0: Jetzt war Koet zu der Znate Miasetymi, kateres se raži sersku kašulu oblekajo. Künstlerinja su ve Verecach stoletno obstaše Jacokoec drastvinnego doma svešili. Drastvinny dom obchoba fachovu vidu pěš generáciu, což nastupa to ugetovanie borskeje drastve. Miastem užova teke digitálne technologie. Julia Grišina jo sa ogledala, kak šedne žen žínca ogleda ve Jacokoec drastvinnem domie.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuits Kirsten An, jo žovka z tvertega naroda Jana Jacvauka, kenč jo njega založil ten drastveni dom. Za njo jo to ovesebne mestno kenč obhova stavizne serske drastve, a teke stoleše svejih familijovih staviznov. Veci ako piš generacijo vsu cvonki familiji ouževali, a to cini až do žincajšnego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 80-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йо се ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн засий натварілі, тен дом йо обирав застоїнствові закази пщещіво шому серському.
3: Вони я се заказало сабство, вони я се заказало сабска річ в Вопкодже. Ну і потім чинилася війна, Вопкод цю дом я се відпалив, а штопінце, щитко бі знищене. А потім засе нова натварив щитко, а Вопкод вотеру бі нова наджа.
2: Не глядаються на шикне щеже, су опси і жар'є, це уйця з геднотки згромажілі ако архів. Нєн то су вині за оглядарів пщіступне.
3: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо щітки воєрозки трасти. Ми маємо вустаєнцю, малку, там може со вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни стею. А можемо теж траси випущити.
2: У Яцвавкоць межі жінці аутфіт пежицеш, старий пще пережіч даш, або новий серську драству до надавка даш, а таке віцей в ставізнах серські драстви а техніках їх уготування згеніш. Біймуць Кірстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури Сріжної Вужиці функціонірує пщедивцем ако уховарь теє віди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
2: Пщетхилю його драствіний дом захопив згромадні живо з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируємо води фахар'є моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональні моделі. Якоб Груль – жив особу в проєкші.
4: А зоте так випадає, каш оригінальне драсти, треба ми, але те текстури. Da rika mit dubimo jeden Foto chinch dort Vater a sutum Fotom mame me bottom tun original no Texturu a tut uns quadu je me bottom na tut uns CD Modell ma schelaker wird možno se to uživač to je bottom mit samo to so luja moža se to v browseru v internet che vobladač a ne sta nauk ne vo serbski drastu a de chesto serbsku rič nauk ne
2: Суботу я пішов в єлі гесті з герної Адольної Вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщили. М'язи гестями субили собу живашерки серських інституціїв. Кенш се посчивали серській культурі, ако напщикват Андрія Пауликова, а Соня Григорьова.
5: Wir müssen gronisch als hier Kirsten nascha Belika Bommer zirkulaschme. Mame jeden Projekt Götterwanja Sabski Truschich Trastwo. Aber wanna je Götterraschmatak Welle Sascha worm, wo Trastwe hat. Ja, ja, Muslim als Daki Spezialisto, das zu Notna, Decket und Doros, nascha Moder Generatia, als von der Wendy im Roskolz, da kretz Botbira, doje Wajna.
6: Живам јас во Лазари, а там сум замовита за драсте, а дека нешто, а так мам ја ен вуску зјазаност со јацмовец домом, а тоа е една адреса ту во Војерецах, котрош ја пшесте лета зната, котрош ја стајне нешто во поскетку мива, што еш за сарбску драсту је.
2: Там я була в єле купців дома, а котики люжі, за кетерих ж традиціональна драства важну роль грає в ощеднем дню, а конапшіклад Юстина Міхнюк.
7: Те народне драство су за мене таке вільгін важне, доколаж я таке ядну драство носим, а сум вільгін гяда на то, то не є сербська драства, то є польська, але ви то. Того дла я се займуюм за традиції, за драство, як важне то є таке для, за других людей з регіона, цього дла я могав тен дом 100 лет екзистірувати, а далі є вільгін важне за тен регіон вирійце. То ми займую přeceji a zasej.
2: Гестчі су жицелі драствіному домою в єлі дальшних лет увіша, а заховання серських традицій.
0: 100 лет обстой. Я цвокоць драствіне дом, то не визнаміньо. Я на 100 лет ставізне, але таке 100 лет назбіране віде, котараш Йосевет ядне генерації далі дава на другу, а так, де то таке випшіхо живеш.

Хлопчик, палубальтійське комір'я вами віче представляємо, а натварення Балінської мури буде така тема віче на 13 августі в нашому програмі. То вам гроним доколаш жінцешне сухила на кінц. Сенажіям ось я за вам спетопав. При мікрофоні я за вас була Аня Коричварцова. Мішо ще спетопну середу.